hi akashwani aizol fm zo is a point pasari atanga puan chwa ani dar khatle mini som nga pathumani aduna chuan zaira moi hun kan mangdo na tun chuma hian lengzem lain kanin oido na lengzem la kan ngai thak tur te hi si wanal lo male silarem pui tin run sudo na dar hile mini nga thleng chho hun kan nei awangin hun kan nei tam lawa tuna hianin kan ngai thangal anga khoilam tle tirnge ini ti han bu kan chenanga lahi pathum ve ngai thlaman tura in ngai ang o sms pokharon thon tho la rm chan dan zirin kan lo chhar tho donya o